yɛ nyinaa yɛ hiɛnso ama body no etumi ayɛ adwuma yie paa. Nkɛ Vena 750 ml bottle na no no musu no na ɛbɛboa wo yie paa. Wopɛ dodoɔ tu a ɔmɔde asɛ ɔbɛfrɛ number yi 0322 190877 0322 190877.